Madam Tereri Omhakwa ya Mebelina Tremona kumtambura kumakurando etu o unjewanjewa. Dereri makurando etu ya unjewanjewa tikuvureka tetu kuna kuenda shimikaro thika hatere kudihamba dio TB omutuna kademene na thikumene na po kuanga o hatapanga ko hakori ho TB noi wakonanga kuret therapom. Agenda wetu kuna karake umkadikuto pita kami.

Tuzeni turugane sempito, tulipeni komagano, tuzeni turugane sempito, ipo tubore kutuara situasi tuko meho, koko tupo kuizamo, ipo tubore tarurura, si heta kanule paru diwaronga, pima iburu kuguma, ndika kundama, mahali kwa takano. Tu yungasi po wakaume, karapa karapo, eli kwa takano, timali kwa takano, ano... Pokati hena simpe kuwa mbia na wakurwa. Mali kwa takano waka karapo. Hena ndi yeri kwa takano wali karapo. Ano po wamsinda ngoskwawo. Ano mwono mkwara simpe hena ngoskwawo. Yeri kwa takano wali karapo. Ano kwa wakurona, novana. Napo hena ngoskwawo. Yeri kwa takano wali karapo. Ndi inawa kutumbarasi relationship. Nazo... Epo azikara si yehe takano yale paru divarwa ngapi mai burunye kaguma ko mari kwa takano aga twakara nako go kuli siga siga moma paru geto tuzini ye turgane sempito mo kiali pako magano 255623 hizo funguna ano simpena kura kupitira ko 08114 777 88 Ndi paru pero SMS ko 6225.

padaro. Toto po ndi dokatulisa po ipasi pakare nkenye apa msininiko ko wakungi nzira, wakungi veta, moka nkondo peka ntani nokatura siruga na soka kona kona matua ipasi waka waweki matua no wasingi waka sikisemu e wapukuro lio mahauto. Wale, dogoro papangesi mprakeni kukwara po siruo esi kenye oku onu kuprakeni na ikara supume zua utokero mbindakano mzogo mpito za zeguruka. Ipasi olihami seremeli kwa mwono. Mostaura umnatulipako magano nukuliduoro kesa sinayatupuku uiza kukatura mosuruga na noveta ntani no magano agana karasi ipo gaka sininike ndi gaka pukuru nuko diworo kesa wasingiasi wa hepa kuwapukurura matua gao agagana karasi iro imwe mahutigamwe agahoroka morwa enenu no lio kuwapukurura ihauto mpito za zeguruka ipo o kambeke koko stuwa setu ntani nukalikwecha nukalipako magano. Mosurunga sana mibia katuli sapo veta zoka tarurura noka kona kona e wapukuro mahauto pakuzura ndi. Tani e veta ozo kazutura mosurugana noka zunkondo peka. Posuruwe simpura kinikukwara mpito zina zeguruka koko kurugana sa ruveze oru ipo opitire konongo didomo studio zoko mawoko e utantantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali tatatu ntantatu 0811437788 ndi ko telefona zetu e utantazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662556233 ipo okambekeko kostua setu estua kulikwecha noktarura moka tura poveta katulisa poveta ndi surugana soka kona kona noka tarura e wapukururo mahauto. Pito za zeguruka uzenimo ipo tulipeko magano pitira momu merikuwa mo olio mostaura rugansa nyiruveze oru ipo tulipeko magano mpito zina zeguruka uzenimo ipo tukambe keko kustuwa setu istuwa kulikwecha mokatarura yoko amena ko matua getu moka mugawa pukurura ntani kukatura po nukareti sapo noveta donompe doka tarura kukakona kona sinetupu e wapukuro lo matua mosurongo sana mibia mpito zinaze kuruka wizenimo koko kurugani saruveze oru ikarasi kwa kusinga ono kusinga pembono kara, kwe via ukayongandi, kusa kutupuno mnute mbali, ndi ntatu, ipo oli hamesere melikuamo, oli omosta ura. Ronga mna honge mna duduwa ageta prakene, mpito za zeguruka prakene ukwara. Wizenimo, ipo tulipeko magano. Koko kupitira kunungo didomo studio. Tseno tarasi, epopero oli munzira, kuvareka name, tani kuvareka nove ono kupurakena posuruo esi. Mokatura musurugana, noveta nonunge ndiseso, ntani kukapopera ndi kulipopera nyamuge simpe toka popera no mwenye donunzi, toka popera mgendi porupadi, toka popera ogu. Anakusinga mbaskora, nogu anakusinga moto, anakuruganesa maugendi kukusiga siga ikarasi, indongi, anakugendesa ndi omu turako ndi kokikarukara. Ipwasi mapopera ogu ntsenaga kavareka vareka pwa nyamu etu, nukatura mu noveta edimos rugana, ipwasi nkenye mtu akare ne popero eli nagwanene. Kukonye kupitira konungo didomo studio, ipo tulipeko magano, ntani nukulikwecha. Pito zina zeguruka. What FM? Nguro wazeni? Kwetu wena tango ngodi za ndembu kapo simbe kutengiramo ili kwa mwole mostahura ili otunogenda na liungesi pitira ko nongodi domo studio ipo okambekeko koko simbe kutengiramo uzenimo ipo tulikweche nukulipako magano po siruo esi pitira
momu mulikuwa mulitu.

0: Dame capo viri da ulari costengu ko. E hore ko areo kuna kara nyengesi, mapeu, viri do hambo umwe. Tati yuka kokila za nankudu. Kutunda kokila za nankudu, tatu tuara ruturo na neyetu, tukawa pitise memboria opongone. Kutunda pembo pongone, tatu yuka kongere kaza tondoro, ikonga ukakare rao kere rikarunga. Kutunda kotondoro, tatu reta ruturo nane, wetu po mayendo ga nambi. Asupura kene nawa, kutunda pembo pongone, tatu yuka kongere kaza tondoro. Ngatu katunda kotondoro, tatu kareta simfu, ko mayendo ga nambi. Tandu kompito nane.
1: Ewa.

0: na geta imkarere udigu mora opana bu inga town council ya sha ameta ni vuru kupulisa tipo na kupulisira ipo waka gwane rucheno wila usima amba tatu penye town council oni. Ok town council atu tantere konyasi agenye mkukulati mkawate la bantu ipo waka gwane rucheno awizemo nukufatula sinongenje seso msinke kupiti la ministry zo land, tuka uzemo ministry zo mind, energy, ngatu yunga itingi. Ipo wantu ipo wavure kudiva iniche oyo, ipo tu diwa se oo, senani ngesi haa, rucheno mpya kapungaturu mwona, ndi rucheno ngaturu mwona. Nike tuwa kuyungirangosu, moratoro panzeturu ndiwa ntukwa kuwizamu wakare wa ndama, wakare wa sawyema, wakare wole, awa jingo noka doro paze tu za rundu aa nare tu agusa tupeni marucheno aa kapa kupura makura yangosu nei yuwa ire tesa aponye stangali mba kwa kukwata siruo kwa kuza kwa meho konungu wata dipiti tu munu wasi doro pa mkukura ngano vantu eiwa kutunga vene age epangero ndi age town council anganota wizani kwa woni ipala tantika singesi nyame kari ningesi ingire ningesi rucheno ngesi ameta nisavea anoni yosiri we nomvura nomvura vantu vahingira topunyia zo kutumbura sa we doropa ngusunga pini kanie na agehena mwene mwe town council nga kupio kutavura kugwani na imari vanyi sene katia kubia ukainiki angosu mkafuti sa evu mkafuti sa yuru cheno tumu nasiko hiri hena yimu hene kudikasi ino mwaza mwono ya arti mwina tatura turamo mamdoro magendi kena siipina jini seze seze nilinda aa akwete tumu kunikila siru uo inichoyo inene ngayo kunikasi kwa hingire nipamwe au ngano nampo kuvura tubuzevu mwomneni mtazu kompiti
1: nye wam aye nasugura si vena kwetu na kwa kambe kirepo kwa hiyo inakawa hukutumbura vena wa piti mapo mho nagustu tarese ya wama wale wakara kuna maporo ngoro wazeni
2: ngoro nilamu
1: tunamita mbora melikuwa mo
2: ne naranda kuma ko haka bukutu hadi mho ngustu umango omu Namibia ndi wiyo omu Namibia ndi kambe ngeno ngepamwe ya hata weziranga haguwa hena haru wanene mangosofa omu Namibia okumoni mwakara veta ina tambane oino okoko kumarucheno wa haneza nga marucheno oku hanetwa nga marucheno haneza nga kutasa huri sekoko kumaskripi yati hapa hana itu alangata iure wa ya kumaskripi yati kwa nevi yeshi hakara sha maskwati kukukuto ungona shi oh mwone mahinga ana kawana kuya kukuhura pano ya rari tukatendere kumwe ya kukuna roe rashi wakuna uuri setu wakuna ngipise mahinga inye pamwe ya yoku ninga shi maskripi yati ya apire kukara no veta zoku ningashi nge badi hana kupite na kuhama pori saru cheno rone badi haru ure yeshi nengeshi tuvuruke siwana neru cheno ne kuna ura ngapa mguvandiro siku menena apana ura ngayo mguvandiro ukasi muyipi serevene we usi zimi sepo poparuveze rofoji ukukutu mguvao mwiru kuinya ndaendi awana mashere nyoku ningashi akahunse zirepo ororu cheno nye hala pira ngatango kutanga ila oma skripu ya tivene ya omurundu wa ama skripu ya ti omurundu ne kuna kuingi pisa skumene na ukoro kocho kuningashi mguva keza rucheno anaru teta ura amene badina ruwa na kumarucheno ene ndambingona ruwa na koko kunore dioko kupina ruwa na ke rucheno kero kuninga keshi nukaru tumekere papange yame onikaru retikaru nonu uurse nore dinai badana tapa nga marucheno